0: certificate, the cuts on the kebab should look exactly the same. And for every South African who brought this weekend, at this academy, the students learn it's not just something you see and then you can do it. Part of the art is to know how to turn the food the correct way.
1: You think a braai school?
0: A maand lang a braai school.
1: Jy kry die braai en dan kry jy die sous wat saam met die braai gaan.
0: Hierdie is net die braai, Martin Bester. Die kebab moet precies dieselfde lyk. Elke stukkie vleis, precies dieselfde.
1: Soos satie?
0: Ja, elke stukkie vleis, precies dieselfde. En staan by die braai vleis vir, laat ek nou weer sien, jy draai die vleis die verkeerde manier.
1: It kind of feels like they're taking the soul out of it.
2: Yeah, the fun is being removed from this whole process.
1: Saartie stikkies, maar laat jy stil op jezelf.
0: Anders gaan jy nie jou certificaat kry nie.
1: Nee, braai. Die ou wat braai is, een dop met vol blij. Maar ook iets te vol nie.
3: Ja.
1: Hy moet nie meer gebraai word as die... As jy vleis nie, mense, so gepraat van oorbedien. Wat 'n naweek van oorbediening van musiek en gees en stemme en ondersteuning. Lekker!
2: Dit is baie lekker.
1: In die bos, weer eens, wat 'n fees. Weer was perfect gewees, die line-ups great, die mense wat daar was... net lekker gewees. Ons uitsendings het mooi geloop, lyk dit vir my.
2: Baie mooi, maar hy verhoog. Massief, wêreldklas. Dit was ongelooflik.
1: Ja, it's an international stage. It really, really is. My stage at Dalston, but smaller. Dit was... maar die gees net so groot.
2: Net so groot, ja.
1: Die vraag op my lippe vanoggend is, kan Polokwane en Mokopane, en ek gaan nou vir jou sê, hoekom ek dit is al twee plekke sê. Die plek waar ons die warm fees hou hierdie vrydag in Polokwane is so net buiten, dit is net voor Polokwane, you know the place well.
3: Yeah, it's about 10 kilometers before you get to Polokwane and about 20 kilometers after Mokopane.
1: So yeah, so it's 10 kilometers closer to Mokopane and 10 kilometers just before Polokwane. So anything that ends in Ane.
3: Yeah.
1: If you stay in a place called ends in Ane, you are invited.
3: Then you need to be on it.
1: Yes. Come and support, bring a blanket and just join for a keier because it's a keier. Dis 'n keertjie wat jy nog teen maandag gaan voel, I believe, en kom asseblief vrydag, kom maak 'n draai en hou gees, en dan saterdag nou weer, is dan nou weer ek die beloftes, mense, wanneer moet ons slaap?
2: Nee, ek nie self nie.
1: I mean, dan is daar nog wereldbeker sokker ook, and we're going to hear the end of the Felicity's
2: what,
1: team.
2: What, Norway? Beating Brazil, that team.
1: But, you know, I don't know if we mentioned it. I think South Africans actually deserve... An extra holiday, a public holiday of some kind.
3: Yeah, yes. We need to have one.
1: The world deserves a public holiday after all this.
2: Agreed.
0: Because remember, also for us, winter is the time for hibernate, right?
1: Am I right?
0: You spend it at home.
1: Am I right?
0: It's dark for 12 hours. You sleep long hours. Come summer, you're rejuvenated. There you go. Ons gaan platgeslaan wees in die somer. Gaan moeg wees. Moeg, man, moeg.
1: Who's putting all this together, this timetable?
0: The school. That's big.
1: Yeah. Is it the school?
3: Must be.
1: Maar in elk geval, hier is ons saam op 'n maandagoggend as jy enige terugvoering het, wat jy hierdie naweek gedoen het, as jy by een van daai feeste was, of daar by die rugby in Johannesburg, ons wil graag hoor hoe jy voel op hierdie maandagoggend. Het jy lekker naweek gehuis, reg vir die week? I do want to call you though, I hope you're awake and you're lekker wakker, want Gold Rush wil graag vir jou geld gee, as jy wil hê op pad.

0: secret sound.
1: Lindy, voel jy nou gaan met jou?
2: Goed, dank en jy, Martin.
1: Lekker, dank jy. Hoe gaan het op Gasfontein, daar is van Pretoria, R50,000, miskien jou pad?
2: Ons hoop so.
1: Alright, Lindy Viljoen, wat is die secret sound? What is this particular secret sound? What's that?
2: Well, Martin, ek dink dit is die eerste noot van Impi.
1: The Jaluka song, Impi, this one.
3: Impi!
2: Yep.
3: Onans Impi Eza Ubani Benga Tintja Mabubesi.
1: So jy reken, dan het ek gauw gaan luister. Nogal. Nogal. Lindy Viljoen, jy is verkeerd. Dankie dat jy gespeel het, hoor.
2: Dankie, Martin.
1: Goeie probeerslag, jy ook. Not a bad try. So, what do you think is the secret sound for 50,000 rand? Don't forget to SMS out to 38798 now and see how much you can save on car insurance or ask for 500 rand if you don't.

0: to 076-675-0710. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. Hollywood Bet supports responsible gambling. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
3: Pretoria vandag op na 21 grade, Johannesburg 19 en Emalahleni 20. Ons begin in Johannesburg waar die eerste twee verdagtes in die berugte edelstene diefstal saak vandag in Johannesburg se landdroshof verwag word. Die edelstene is na bewering in 2023 vanuit 'n privaat woning in Kilani gesteel. Een van die verdagtes is 'n lid van die Ekurhuleni Metropolisie Departement. 'N totaal van 6 lasbriewe is uitgereik met die polisie wat sê een van die verdagtes is sedertdien oorlede. Polisiewaghond Oopot se Lizzie Shopping sê die tweede verdagte het homself gisteraand aan die polisie oorhandig.
4: The arrest of the other two remaining suspects out of 5 is imminent. The suspects are facing a charge of corruption because of their unlawful conduct in the alleged raid and seizure of precious stones.
3: Die saak het begin opslaa maak nadat dit tydens getuienis by die Madlanga Kommissie van Ondersoek na vore gebring is. Intussen is dit vandag presies 'n jaar sedert KwaZulu-Natal se provinsiale polisiekommissaris Ntantla Mkhwanazi sy beweringe tydens 'n perskonferensie aan die land voorgelê het van korrupsie, bedrog, misdaad, kartelle en inmenging in die strafregstelsel. Dit het gelei tot die totstandkoming van die Madlanga Kommissie van Ondersoek waar die openbare verhore in September afgeskop het. Jacaranda News Watch journalist Anastasi Mokobo volg die verhore elke dag. Sy verduidelik die proses wat gevolg word voor 'n getuie ingesweer kan word.
5: You will first get a call to present yourself to respond to these allegations that have been made against you. Then they will give you an opportunity to meet with the team of investigators that are working behind the scene for the commission. The purpose of that is to ensure that you are actually prepared. You know what you're going to be asked about. The legal team that you'll be working with will also be able to prepare you. Perhaps you are required to submit your cell phone for further evidence when they go through your WhatsApp conversations. Yes, they will download them. They'll download everything.
3: Luister na my onderhoud met Anastasi. Dis by jacaranda.fm.com. Klik op news. In ander nuus, die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie skop vandag die tweede fase af van die nasionale ondersoek na die voedselstelsels in die land. Die verhore sal die week fokus op van die grootste kleinhandelaars in Suid-Afrika, as ook boere en landboubesighede om hulle rol te verduidelik in stygende kospryse. Die Menseregte Kommissie se Busani Baloyi sê daar sal ook tydens die week se verhore gefokus word op die regering se verantwoordelikheid om toegang tot voedsel te verseker.
6: Government has to play a role in terms of regulation of food, and then the private sector also play a role as they produce food, they set prices.
3: In internasionale nuus het die dodetal nou tot oor die 10 geklim nadat Rusland vanoggend 'n reuse aanval geloods het op die Kiev-gebied van die Oekraïne. Dis die tweede reuse Russiese aanval op die Oekraïense hoofstadgebied in minder as 'n week, en dit jaag die vrese aan dat die meer as 4 jaar lange oorlog nog ver is van 'n vredesooreenkoms. En terug by die huis, die eThekwini munisipaliteit sê die afgelope naweek se Durban July was 'n groot ekonomiese inspuiting. Sowat 45,000 mense het die jaarlikse perdewedrenne bygewoon by die Greyville renbaan, wat insluit inwoners van die gebied af, mense van reg oor die land en ook internasionale besoekers. Daar word beraam dat die besoekers tot soveel as 254 miljoen rand spandeer het. Meer oor vanoggend se hoofstories, dis by jacaranda.fm.com. Klik op news.

0: The Sweet Sounds by Maroon 5 on Jacaran FM, your number one feel good station. This Love, Ben Rodriguez, plaaslike boetjie, and he sang Back to You. Taylor Swift op pad, wat so pas getrou het en meer as 1000 mense by haar troue gehad het. Yes, die, hoe moes daai gewerk het, hè? Ek sou dit een vraag wat ek het, hoe ken sy 1000 mense? Like how? How is that possible? And Ed Sheeran also managed to break a invitation to the wedding as well. Is daar een troue wat jy graag na wou toe gegaan het wat jy nie genooi was nie? Oh man, it's such a cultural thing, hey. Oh my goodness gracious, especially when it comes to black people. Ah, my people. Like if you don't invite them, jy kan hulle vir 6 maande nog nie al gesien het nie. Maar ons gaan sommer invite. If you don't invite them, yo, they get offended. Offended. Kijk hier, en Arnis, what is happening in the soccer? Like, upsets? Nou, upsets. Ek is blij, Mexico is huis toe, dankie, Engeland. England, of course, won Mexico 3-2. That game, ek weet of jy opgestaan het, vraag, ek dink of het so 2 uur in die ochend gewees. And Norway sent Brazil home with a 2-1 victory, wat toch ook baie wow is. en ek dink, wat vir my nogals baie hartseer was, was om te sien hoe Neymar gereageer, het hy 'n bietjie gehuil, natuurlik, want daar was sy laaste wereldbeker, en ongelukkig het hulle dit nie gevat nie. And then, of course, there's still a bit more fixtures tonight, warming up at the moment, as I speak, is Portugal and Spain. So daar in die begin 9 uur. Maar nie net dit nie. Kyk, Rassie het besluit, okay, hy release sommer die span klaar vandag, so ons weet wie gaan hierdie komende Saterdag speel, right? So Rassie Rasmus has made about 10 changes to that side, of course, a thumbed England, 45-21. Hy maak hierdie klein verandering natuurlijk, just bearing in mind that the 4 test series against the All Blacks in August and September is coming, right? So Apele Lafasi is in there, in this team that is going to be playing at Loftus, so you'll see him on the field. Edwin van der Merwe is daar so, Jesse Kriel, Damian Willemse, Kenan Moody is ook daar so, Andre Pollard, en Bruce Papier, hy gaan ook speel, Evan Roos, en Pieter Steve de Toy, Paul de Villiers, Ruan Orkea, en Kobus Wiese, en ook Wilco Lou, en ons het ook vir Johan Grobler in die span, en Bound Venter, wat ook in die span is. So ja, daar is die span, gaan hulle wen? Natuurlijk gaan hulle wen. Gaan gaan oorloop, het gaan lekker wees, het gaan wonderful wees, en hoop jy geniet Loftus as jy gaan.
1: Now at goldrush.co.za or pop into your nearest branch, Sandridge Square, Mall at Reds, Colonnade or Wonder Park and sign up today. Gold Rush. Make me a millionaire on Jacaranda FM. Gold Rush Gaming is licensed and regulated. No under 18s permitted to gamble. Winners know when to stop. National Responsible Gambling Program toll-free number 0800 006 008. All bets online placed at fixed odds. T's and C's apply.
2: Het jy slaapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Who says you have to wait for the right time to study? Life doesn't stop, and neither should your goals. Richfield's mid-year applications are now open, with online qualifications designed to fit around your life. Whether you're working, changing careers, or ready to take the next step, choose from degrees and diplomas in business and IT, as well as postgraduate qualifications, including an MBA. Apply today at richfield.ac.za. Richfield, your future enriched.
4: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules. jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
1: You're listening to Tabiso Kambule.

Her name is Ariana Grande. Love me harder. Thank you so much for your love and your love on the WhatsApp line 0848500942. Tabiso is my name, standing in for the one and only Danny Painter. Sy is weer terug op haar original slot volgende week. As jy hom mis, kan jy nog steeds op die lug vang. So sy staan in vir Ilana Afrika Bredenkamp. Ilana is 'n bietjie op vakansie, so daar's 'n bietjie van 'n shift. Hierso ons het 'n bietjie die meubels geskuif, maar ons gee nog steeds vir jou feel good vibes, feel good music. On your number one feel-good station, Jacaranda FM. Gepraat van feel-good. It really feels good to be on tour.